0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausītājs Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svātogura vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Es esmu tautas pestēšana, saka kungs, arī kaidos bādos, tī mani pīsauks, es jūs dzirdēšu un būšu jūs kungs mūžēģi. Tur ģibroļin mūsas, mēs es sokumā nūžālosim savus grākus, lai mēs cīnēģi varētu svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazēstu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lildzu vissvātulku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.

Próximas. Dievs, tu visu svāto likumu, esi tvēris vienā tevis un tīvoko mīlestības bauslēbā, dori, lai jūs ceģi pildot tos pavēlēs, kļūstam mūžēgos dzīves cīnēgi, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un lūda svāto gravīnēbā, Dievs, viss

0: Lai jums nu pravīša īsajā gromatas. Meklējiet kungu, cīkamies atrūnams, piesaucit jū, cīkamies tīvu. Bez divs, lai atstoja savu ceļu un nakrītnais cilvēks savus nūdumus. Un lai atsagrīž pie kunga un tis apsažāvos par jū. Un pie mūsu dīva, jo izpīdūdūt ir žēlēks. Jo munas dūmas nav jūsu dūmas, un jūsu ceļi nav muni ceļi, soka kungs. Jo cik augši pazacēja dabasi pori zemē, tik augši ir muni ceļi pori jūsu ceļim, un munas dūmas pori jūsu dūmam. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

Vas jums no svāto apustuļa kovula viestuļas Filipīšiem. Broļi, Kristus tiks pagūdinots manā mīsā, vai no ar dzēvi, vai ar novi. Todēļ, ka dzēve man ir Kristus un nove īgivums. Bet ja dzēvošana mīsā man ir augļīgs darbs, kulējas izavīļiem, as nazinu. Mani pīvau kobašos lītas, es koroju atceraisiet un būt kūpā ar Kristu, un tis ir daudz labok, bet palikt mīsā, tis ir vairāk napīcīšams jūsu dēļ. Jūs tikai dzēvojat Kristus evangēlija cīnīgi, tis ir dīva vārds.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus saviem mocekļiem pastāstīja šādu leidzību. Dabas valstība ir pielīdzinājama nomatāvam, kas reita agrumā izgoja salēgt strodniekus savam vīnogorzam, un viņš vīnojīs ar strodnīķim par denariju dīnā, siltajā jūs savā vīnogorzā. Un izgojis ap trešo stundi, viņš ieraudzīja citus tirga laukumā stovam bez darba, un viņam sacīja: ejte arī jūs vīnogorzā, un es jums dūšu, kas pīzenok, un tie aizgoja. Bet viņš izgoja otkon ap sastu un devēto stundi un darīja taipat. Bet ap 11. stundi izgojis, viņš atrada vēl citus stovam un viņam sacīja: ko jūs šeit stovat visu dīnu bez darba? Viņš atbildēja: todēļ, ka neviens mūsus nav salēdzis. Viņš tiem sacīja: ejte arī jūs vīnogorzā. Kad īsastoja vakars, vīnogorza kungs sacīja savam porvalnīkam: pasauc strodniekus un izmaksāja jiem algu, sokdams no pādējiem un bēgdams ar pirmajiem. Un kad pīgoja tī, kas bija atnokuši ap 11. stundi, ja saņēma katrs bad denarijam, bet pirmī pīdami dūmoja, ka saņems vairāk, tomēr arī jī saņēma katrs pa denarijam. Paļāmuši tū, jī kurnēja pret nomatāvu sacēdami: šī pādējī strodoja vīnu stundi, un tu jūs pielīdzinoji mums, kas iznesam dīnas nostu un korstumu. Bet viņš atbildādams vīnam no tiem sacīja: draugs, es nedaru tev netaisnību, vai tu ar mani nesalēģi par denariju? Saņem to, kas tavs, un ej. Bet es gribu arī šitam pādajam dot tāpat, kā tev. Vai tad man nedrīkst darīt ar savu to, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tai pādajī būs pirmī un pirmī pādajī. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu.
0: Un vārdu veicēšu mūsu ainas. Torķi brūļi un mūsas. Šos dienas lasīmi mūs uz pamudinoju ievārot Dīva likumus. Nozvierstīs no visa to, kas nesaskaņa ar Dīva pavēlam. Lai to izdarētu, ir nepieciešams veltīt laiku pordumam par saviem ieradumiem un izvēlam. Mēs esam aicinoti uzdot savu jautājumu, vai tas, ko mēs doram un sokam, ir Dīvam pateikams. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka ir uzsvārts: bezdīvs, lai atstoj savu ceļu, nakrītnējs cilvēks savus nodomus un atsagrīž pie Kungam. Bezdīvie ceļi ir grieceļi ceļi. Īt pa bezdīvie ceļim nozīmē neimt vārā Dīva likumus. Baznīca nametēģi pamudināja atstot bezdīvē bez ceļus, sākt dzīvot un reikoties citaidok, darīt labu, nevis ļaunu. Dīvs mūs ir radījis, lai mēs ņem kolpotu, lai mēs ar savu dzīvi un izvēlam jū pagūdinotu, lai mēs jū mīļotu no visas sirds un lai mēs mīļotu arī leidcilvākus. Bezdīvie ceļim pretēji ir dīvbejēga cilvēka ceļi. Dīvbejēgs cilvēks tīcas pēc to, lai Dīvs būtu dzīves centrā. Tis, kas ir mūsu dzīves centrā, mēs varam pamanēt, ja pordomājam, kam mēs visvairāk veltījam laiku un enerģiju, par ko mēs visvairāk domājam savā ikdīnā. Dīvbejēgs cilvēks īplānoja laiku lūkšanai, baznīcas apmeklēšanai. Šeit cilvēks arī ikdīnā savā aizņemtībā un darbūs atrun laiku lūkšanai. Dīvbejēgs cilvēks dzīvē ar porlīdzību, ja Dīvs ir dzīves centrā, Tad viss nozastosīs savos vītos. Varbūt tai, ka ģimenes centrā ir darbs. Vecoki var strodot daudz, bārnim natrūkst visaidu materiālu lītu, bet var trūkt sarunu. Bārni var justīs nausklausēti. Jim varbūt ir daudz jautājumu, bet var nebūt laika, lai uz tīm atbildātu. Var trūkt ģimenes kūpējbas un vīnotējbas. Ja Dievs ir ģimenes centrā, tad ģimenes lūcekļi cenšas rūpētīs viens par ūtru, cenšas būt saprūtūši, izpalīdzēģi, vairok laika valtēt viens ūtram. Tādos ģimenēs ir leloks mīrs un sazaprašanos. Dievs ir tis, kurš veicina vīnotēbu un dod spāku porvarēt dažādas grūtēbas. Tāpēc ir vārds nokt uz bazneicu, lūgtīs, un tādā veidā piedzēvot tū, ka Dievs izmaina mūsu sirdis, dara tos atvārtokas pret citiem cilvēkiem un palīdz mainēt tū, ko paši ar saviem spākiem nespējam mainēt. Otrajā lasījumā dzirdējam, ka apostols Pauls saka, dzēvojiet Kristus evaņģēlija cīnēģi. Tas nozīmē balstēt savu dzēvi uz to, ko moca Jēzus un ko moca baznīca. Jēzus ir īdibinojis baznīcu un caur to dod mums norodējumus, kā gudri dzīvot šajā pasaulī un kā sazagatavoties mūsu galvenajam mērķim mūžīgajai dzīvei dabas valstībā. Evaņģēlija fragmentā mēs dzirdējam, kad Jēzus izstāstīja leidzību par strodnīķiem veinadorzā. Veinadorza saimnieks aicināja veinadorzā strodnīkus dažādos dienas stundēs, citus no reita, citus pusdienlaikā, citus otkon vakarā. Šis saimnieks simbolizē Dievu, bet strodnīķi kristīšus. Dievs katru no mums aicināja kalpot jam. Šos 5 stundas var skaidrot, ka ir 5 cilvēka dzēves pūsmus – bārns, jaunīts, pieaugušais, vats cilvēks un ļoti vats cilvēks. Daudzi jau ir kristīši, kopš bierneibas, pasiteicot vecoku labajam pīmāram, kuri rīpējos par to, lai bārni īt uz bazneicu, lai jī saprastu, kas noteikti bazneicām. Apsazinotos sakramentu un lūksinas nozēmi. Bet ne visi piedzimst un aug ticēgā ģimenē. Daudzi īpazēst Dievu un ņem tuvajās kā jaunieši, vai arī kā pieauguši cilvēki. Citi vecumdīnos apsazinojās, ka ticība Dievam ir ļoti svarīga. Bet varbūt tāda vēlma dūmot, ka tad, kad būs vecumdīnas, tad vairok laika, tiks vēl teic, Dīvam. Jaunam cilvēkam varbūt tādas dūmas, ka maksimāli jo izmantoja jaunība, jo zicenšās daudz izdarēt, jo veidai karjera. Tas arī ir svarīgi izmantot jaunību, lai ar savam spējam un talentim daudz laba izdarētu citim. Arī par to ir vārds dūmot. Kā atklot kaut ko jaunu, lai atvieglotu citu cilvēku dzīvi un sniegtu kaidu ieguldējumu zinātnē, bet tik viens ir aicinots dzīvot tai, lai Dievs būtu dzīves centrā, dzīvot pēc Dieva likumiem un atdot godu Dievam. Svētais Ambrozijs ir sacījis, daudzi atliek kristību un grāku nožālu uz vēloku laiku. Es aicināju neatlikt to uz vēloku laiku, bet pieimt lēmumu kalpot Dievam jau tagad. Katrs mēs varam pārskatīt savu ikdienu un pārdomot, kādu apsimšanos mēs varam izdarīt savā gurīgajā dzīvē. Piemēram, kādam tai var būt, katru svādīni censīs atnokt uz bazneicu, ikdienā no reita vai vakarā pazalūktīs kādu lūkšanu, palasēt kaidu goreiga satura gromatu, lai labāk saprastu ticēbas lītas. Varbūt ir kaidi grāki vai napilnības mūsu vordūs un darbūs, kas bieži atsakortojās. Mēs varam apsimtīs kaut ko darīt citaidok. Ja apsīmšanos ir apvienota ar regulāru lilkšanu, tad Dievs var dolot palīdzību, lai to spātu realizēt. Visi ir aicinot tikties pēc to, lai tiktu nodzīvota Dievam pateikama dzīve, kas bijusi cīši saistīta ar baznīcu, lai Dievs būtu mūsu dzīves centrā. Lai mēs meklētu veidus, kā citam kaut ko labu izdarēt. Ja mēs šeit dzīvosim, tad mēs pēc šo zemes dzīves saņemsim atalgojumu no Dieva, mūžīgu dzīvi dabas valstībā. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticību. Es ticu vienam Dievam.

nobis te vestir.

0: vienosimies kopīgā lūgšanā, uzticot dabasu tavam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūgsim, lai baznīca ir uzticama patiesības un mīlestības līdzinēce Dieva spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim, lai Kungs bagoteģis vietē mūsu pāvestu Leonu un visus Dieva kalpus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un
0: Dievs. Lūgsim, lai mēs poši iesaistētos baznīcas kalpošanas darbā un evaņģelizācijā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim, lai draudzēs valdētu tīvok mīlestība, un mēs stiprinotu citu ceļā pie Dieva.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par ģimenem, lai Dievs tos svietī. Lūgsim par jaunīšiem, lai ģī izavielījās Jēzu Kristu par savas dzēves kungu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par Ukrainu un par ikvīnu vītu pasaulī, kurā plūsos kara šausmas. Kungs apturi kara darbību it visur pasaulī un dzīdino ļaunumā cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim, lai mūsu mirušī broļi un mosas var līksmajot uzlūkot Dīvu vaigu vaigā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Dabasu tavs, kas dovai savim kolpim žielistību, patīseibu un mīlestību, mēs gūdinojam tevi tava altara prīškā un ielīkam sevi un visus savus nūdumus tos rūkos, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Nokošajā svādinē divkalpojumu kortēba, kai parasti.

0: Lūdzatais, broļi un māsas, lai Dievs svarnais tavs bija munu un jūsu upurim.
1: Lai Dievs bija mūsu upurim no tavam rūkam par gudu un slavi savam vārdam, par labu mums un visajos svātē darniecē.
0: Kungs, tevi lūdzam, labi ielēģi uzlūkoju savas tautas dovanas, un dori, lai pīzadalū dabas un noslāpumā, tā īmantoju tū, kūdība iegāti ceibā atseist, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, Kungs, svātais tavs, visvarnais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo tu esi radījis visuma elementus un noteicis godalēku secību, tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jam pakļovis visuma brēnumus, lai tuvā vordā tis porvalda visu radeitū un apjūsmojū tavus darbus, namitēģi teic tevi caur Kristu mūsu Kungu. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīkpilnā balsā saucūt.

Kungs, esi patiesas vārds, un pelnīti tevi slavēja ikviena to radība. Ja caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svārdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saule slākta līdz pat rītam, tai nastavam vordam teirūpuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielījis vietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tavā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Ģemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu biķeri un tev pasateikdams svietēja un devu saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lai uzticēbas noslēpums.
1: Mēs viesdiesim par to novikums un līdzinosim par to augšām ceļšanos, veids par to vai atnokšanai.
0: Tāpēc kungs pieminoto dala pestiļošos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznēcas pīnesumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar Tojumu izvēlātajiem, vispirms ar visvātoko jauno Māriju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzu puļos lēgavaini, ar Tojumu svātīm apustulim un godpilnējiem mūcekļim, un ar visim svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu nametīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielīs stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļo virs zemes, leidza ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stol Tavā prīškā. Labais Tāvs, žālsirdēģi pulcinoju pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu nomaršos broģus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēģi skatēt Tavu gūdeivu, caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dotu visu labumu. Caur

Paklausot pestētoja vārdim, un jau divišķo likumu pildot, mēs ar paļoju

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto, ja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un būts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsojam apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstoju dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un valdi mūžu mūžu.

Lilk Dīva ģārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalā.

Tu esi pavēlējis stingri sargot tos likumus, kaut mani ceļi uz to vien vastu, ka es ievārotu tavus likumus. Lūksimēs! Kungs, tu esi mūs pagotinojis ar tavu sakramentu, nametēģi dovai mums savu palīdzību, lai šī noslēpuma nesmūsu cēvē pestēšanas augļus,

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Rūžukruņus uz svāto, kos jaunos Marijas gūdam. Rūžukruņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Pirmais nūslāpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīvišķos dabas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, krumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvaranais mūžēgais Dīvs, uz svātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam, dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda, jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī viera zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dīvs, šumā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tavu majestāti dūt arī mums, nūsastot tavā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemis.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Pīktais noslēpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvs tu ticēgam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlēgi palēdz arī mūsim praktizēt ģimenes dzēvis tikumus un stiprinot mūsu mīlestēbas saitis, lai sasnādzam mūžēgū olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemis.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, krumus vairok ir vajadzīga tavo žalsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās is, nūmiris un apbedēts, nūkopis celē trešā dīna augšanas ielīs numurušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, nu kurinis atnokstīso dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai bazneicai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus,

Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tavs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais paleidzātoj, ceiņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palēdzēbas stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

Dorgi broļi, Mozes Kristu ir pīnokuse svādīnes dīna, kunga dīna, un atkal esam dīvnamā uz kūpēgu svātos misas upuri. Esam šeit, jo ticēba mūsu svoda, ticēba tam, ka Kristus ir mūsu pestētojs, vīnēgais pestētojs. Un ka nu jo mēs varam saimt žielestēbas savai ikdīnas dzēvei arī palieku dzīvot kristēgā gorā un mūsu beidzot un pats galvenais atraste mīru, pīdošanu, žālsirdēbu savam dvieselēm. Lai mēs cīnīgi svinātu svātos noslēpumus klusuma breidī nožālosim par saviem grākiem. Es atsazīstu visvarenajam dīvam un jums, broļu Mozes, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Munā vaina, munā vaina, munā vislielāko vaina. Todien es lūdzu visvātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļu Mozes, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums svaranais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Zimmers. Dievs, tu visu svāto likumu esi ietvieris vīnā tevis un tivoko mīlestības bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildūt tavas pavieles, kļūstam mūžēgos dzēves cīnēgi, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā. Dievs, visu uzmanību.

Lasējums no pravīša Isaja grāmatas. Meklējiet kungu, cikam jis atrūnams, pīsauciet jū, cikam jis tivu. Bezdīvs, lai atstoja savu ceļu, nakrītnais cilvēks savus nūdūmus, un lai atsegrīž pie kunga, un tas apsažālos par jū, un pie mūsu dīva, jo tas pīdūdūt ir žielīgs, jo munas dūmas nav jūsu dūmas, un jūsu ceļi nav muni ceļi, saka kungs. Jo cik augši pasaceļ dabasi pori zemē, tik augši ir muni ceļi pori jūsu ceļim, un munas dūmas pori jūsu dūmam. Tis ir dīva vorce.

Lasējums no svāto apostula Pāvila vēstules Filipīšiem. Broļi, Kristus tiks pagodināts munā mīsā, vai no dzīve vai ar novi. Tādēļ, ka dzīve man ir Kristus un nove īgivums. Bet jo dzīvošana mīsā man ir auglīgs darbs, ko lai es izavielēju, es nezinu. Man ir pīvala kobašos lītas, es koroju atceraisēt un būt kūpā ar Kristu, un tas ir daudz labāk. Bet palikt mīsā, tas ir vairāk napīcīšams jūsu dēļ. Jūs tikai dzīvojat Kristus evaņģelē cīnīgi. Tas ir Dīva vārds.

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus savu mocekļiem pastostīja šaidu leidzību. Dabas valstība ar pīlēdzinumu nomatāvam, kas reit agrumā izgoja saliekt strodnīkus savam veina dorzam. Un jūs vīnojas ar strodnīkim par denāriju dīnā, siltēja jūs savā veina dorzā. Un izgojas ap trešo stundīs ieraudzēt citus tirga laukumā stovam bez darba un jums sacēja, ejiet arī jūs veina dorzā, un es jums dūšu, kas pīsenok. Un tī aizgoja. Bet jūs atkon izgoja ap 6. un 9. stundi un darēja tāpat. Bet ap 11. stundi izgojas jūs atrada vēl citu stovam un jums sacēja, ko jūs šeit stovat visu dīnu bez darba? Jī atbildēja, todēļ, ka nevīds mūsus nav salēdzis. Jis tim sacēja, eita arī jūs veina dorzā. Ko tīsas to vokorsa, veina dorzā, kungs sacēja savam porvaldnīkam, pasauc strodniekus un izmaksājam olgu, sokdams no pādējiem un beigdams ar pirmajiem. Un, kad pīgoja tī, kas bija atnokuši ap 11. stundi, jis ajēma kotras pa denārijam. Bet pirmī pīdami dūmoja, ka saims vairoka, tūmēr arī īsajame kotras pa denārijam. Pajāmuši tū, jī kurnie pret nomatāvu sacēdami. Šī pādeja strodoja vīnu stundi, un tu jūs pīlēdzinoja mums, kas iznesam dīnas nostu un korstumu. Bet jis atbildādams vīnam no tim sacēja, draugs, es nadaru tev nataisnēbu, vai tu ar mani nasalēgi par denāriju, sajam tūkas, tavs un ej. Bet es gribu arī šitam pādiem dūt tāpat kā tev, vai tad man nadrīkst darīt ar savu tū, ko es gribu, vai tava acis ir skaudīga, kā es esmu lopsa, tai pādeji būs pirmī un pirmī pādeji. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristi!

Un, dorgie broļi, Mūsas Kristu, lai labāk saprastu šos svārdienes mums pīdovoto evaņģeliju, ir svarīgi saprast, ka timā laikā, Jēzus laikā, pie jūdim tika organizēts ikdīnas darbs. Strodnieki parasti strodoja visu dīnu, sokot no saulākta. Tas ir apmēram no 6 reitā pēc mūsu laika. Pēc ebreju laika skaitēšanas bija 6 reitā, tas bija kai 0 stunda. Un strodoja līdz saulrītam, kas ir apmēram ap 6 vokorā pēc mūsu laika, vai arī 12 stunda saucēs pēc ebreju laika. Tāpēc 11 stundas strodnieki bija tie, kas uzsoca darbu pulkstens pīcūs un strodoja tikai vienu stundi. Bija īrusts, ka kaut kur tiergā cilvēki meklēja darbu, un tad darba pīdovotoji, kaut vai šeit veinadorzā, tad arī salēga. Un denārijas dīnā te bija Jēzus laikā tāda īrasta summa, kuru arī uzskatīja par taisnīgu un objektīvu, par visas dīnas darbu. Parasti bija tā, ka tiem, kas nanostrodoja visu dīnu, tā teikt, līdz reita vokora, tī sajēma mozot par to denāriju. Viņam nebija tikai tīsēba pīprasēt vairoka. Bet šodien dīnes evaņģelija redzam to, ka šis veina dorza saimnieks izgoja vairokorti, maklādam savu strodniekus. Un arī vienu stundi pirms darba dīnas pabeigšanas arī salēga jaunus strodniekus un īdeve nejau jim kādus, teiksim, mozu summeņu, kā simbolisku pateicību, bet īdeva visas dīnas samoksu. Kas, protams, arī mēs varētu to varbūt saprast, ka timūs, kuri visu dīnu strodoja, jim rodās neizpratne un tāda skaudība. Lai gan netaisnības te patiešām nebija, ka pats šis veina dorza saimnieks sacīja, ka es draugs, es tev neduru netaisnību, jo mēs taču saliegam par denāriju, par visas dīnas normu, un tu to arī sajem neko vairoka. Dīvs patiešām ir taisnīgs, tā mēs losam katekismā. Tomēr, jo taisnīgums nekod nav šķiets no jo žalsirdības. Kūpā tī veidoja harmoniju, ko mēs varētu saukt par dīvišķu vienlīdzību. Principu, kas porsnāts īrūbežotos cilvēciskos priekšstatus par taisnīgumu. Jo mūsu dūmas nav dīva dūmas. Mēs dūmojam tādos kategorijos, ka cilvēks sajam kaut ko tik, cik es ir pelnījis un par to, ko es ir pelnījis. Visu mēs riekinojam parasti savā ikdīnā, arī šo taisnīgumu. Un ar dzēvi arī mūsim ir tā, ka dzēve mūsim katram pīdovai kaut kurā breidī kaut kādas labas īspējas. Varbūt mocēties, varbūt strodot, varbūt vēl kaut ko, daudz ko dzēve var pīdovot. Bet ja mēs šo īspēju palaižam garam, vai slikti to izmantojam, tad arī nav to labuma, ko varētu no to gīvt. Un laikam pājūta arī rūdās secinojums, ka ir par vālu. Tagad jau vairs neko, vairs īspēju nav. Taču dīvam viss ir īspējams. Dīvs dūda ne tikai atbilstoši mūsu paveiktajam darbam,
bet arī atbilstoši savas mūžēgos mīlestības un providences gudrībai. Tas, kas mums šķiet navīnlīdzība, patīsēbā, no dīva puses ir dosna žielestības izlīšana, no to, kurš rece sirdis nav stundis. Dīva ceļa nav mūsu ceļu, un mūsu un josprīdumi posnīt saprota izpratni. Šodien dīnas leidzēbas centrā ir tīši dīva porpilnais dosnums. Lai labāk izprastu dīvišķu vīnleidzēbu, ir līderīgi lūkšana pilnā gaisūtnē īsajustīs katrā strodnīku grupā, kas šeit minēta. Starp tiem, kas strodojuši šimā veina dorzā, ja mūsu apstokļos strodojuši dīva un cilvēku labā, mēs varam atrast dažus, kas mūsu krītni ir porspiejuši uzticēbā un uzupuriešanos ziņā, kā arī citus, kas ir īsaradušies daudz vēlok nekā mēs. Dīvs redz katru dvieseli individuāli. Es namierēju mūsu vīnu pēc ūtra un nasalīdzinoju. Es redz katru strodnieku pēc jo poša nūskaņojuma īkšajos atbildes uz jo aicinojumu un centīņu sirsnēbas. Dīva žielestība netiek pīšķierta pamatojoties tikai uz orējumu sasnāgumiem, bet gan uz sirds atviertēbu un uzticēbu dīva gribam. Piemēram, kad mēs strodojam dīva gūdam, tas nozīmē, ka mēs dzīvojam žielestības stovūkli un esam uzticēgi jo dīvišķai gribai. Tad mēs kaut kādā ziņā arī pelnējam goreigu atlēdzēbu caur dīva žielestības dosnumu. Bet tai, kai cilvēcisko doba ir voja, pat visdīvbeigoko dviesele var pakrist. Var pakrist novēgā grākā un zaudēt visas žielestības. Un ja šis grāks netiek izlobots un nūžālots, pirmkortam dīvišķo taisnība princips, kas vīmār respektē gan taisnīgumu, gan brīvību, pīprasa mūžēgos atšķirtības no dīva sekas. Un pat, ja agrāk cilvēks ir bijis taisnīgs, dīvbējīgs, tagad ir pakritis un nāca grīžās, tad jau naglops agrākais taisnīgums. Turpretim dviesele, kas varbūt lielu daļu dzēvis ir pavadījusi toļu no dīva, varbūt īgrumus arī grākos, dziļūs. Bet žielestības īspaidā, kādā breidī nūžāloja grākus, varbūt pat dzēvis beigos, varbūt pat pēdējā stundā, tāda dviesele var saimt porpilni, žielestības porpilnēm un dīva. Patīsa, pazemīga un pilnīga atsagrīšanos dzīves beigos var cilvēkam atvērt dīvišķo žālsirdības lūžas. Šajā gadījumā Dīvs vairs napīlītoja taisnīgumu, bet gan izlēja dosni savu bezgalīgo žālsirdību. Atcerēsimies kaut vai leidzību par pazudušo avi. Un tur losam, ka dabas ūs prīcojās vairāk par griecinīku, kas atsegrīž nekai par 99 taisnīgajiem, kurim atsegrīšana nav vajadzīga. Taisnīgums nav vīnlīdzība. Mūsdīnu skatījumā termins taisnīgums bijuši teik nepareizi lītots vai sagrūzēts, taču dīvišķo vīnlīdzība ir kaut kas pavisam cits. Te izrīt no dīva taisnības un žālsirdības sadalot žielestību
atbūstoši katras dvieseles īkšajos dzēves patīsēbai nav spies tēri oreja standarta. Šodien pordūmojam savu vītu šūs veina dorza strodnieku vidā. Vai arī mums rūnās kārdinojums salēdzinot savu dzēvi, savu arī ticēbas ceļu ar citiem cilvēkiem, ar to, kā iemīta. Vai varbūt mēs skaužam svietēbas, kas ir dotas citiem, ko citi sajāmuši. Vai arī uzticamies, ka Dievs redz katra sirdi un apdovanos arī mūsus ar savu neizmierējumu dosnumu. Atcerēsimies, ka Dieva priekšā neviens nav navierteiks. Dievs našķiroja cilvēkus, kai varbūt cilvēks šķiroja cilvēkus. Jam katrs ir vierteiks. Gan bogotais, gan nabogais, gan gudrais, gan varbūt ne tik saprateigais. Dievs mīļoja visus, neatkarīgi no to, kādi mēs esam. Galvenais, lai mēs pie jo atsagrīžam, lai mēs jo mīļojam, lai jam cenšamies sekot. Tad arī katru mūsu bogotīgi Dīvse, varbūt arī šajā dzīvē, bet vēl vairāk mūžēbā apveļtējis ar savu žālsirdēbu, ar savam dovanam, ar savu žielistēbu, mūžēgu dzīvi uzbeidzot. Tā kā šodien dīnes evaņģelijas mocamos naskaus vietēbas citim, bet saprast, ka Dīvs ir bezgulā žālsirdēgs, un jūs nesakavēju dūt savu žielistēbu, savu pīdūšanu ikvīnam, kas to meklēja. Āmen.

Vīnosimies kopīgā lūgšanā, uzticot dabas tēvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim, lai baznīca ir uzticama patīseibas un mīlestības līdzinēce Dīva spākā.

lūksim par ģimenem, lai Dievs to svietei, lūksim par bārnim un jauniešim, lai izavielē Jēzu Kristu par savas dzīves kungu.

Lūksim par Ukrainu un par ikvīnu vītu pasaulē, kurā plūsos kara šausmas. Kungs apturi kara darbēbu visur pasaulī un dzīdinoja ļaunuma cirstos brūces.

tava rūkos, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Nokušos vārdīne 27. septembris, īrastos vārdīne un arī divkalpojumi, kā jau īrast šeit.

0: Lūdzatās, broļu mosas, lai Dievs uzvarenais tāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, kā ar būdu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgu, uzlūkoj savas tautas dovanas un dori, lai piesadalo dabas un noslēpumā, tei īmontoj tūko dīvbēbā, ticēbā atzējis caur Kristu mūsu kunu.

patīsi, cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, varenais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, jo Tu esi radējis visuma elementus un noteicis godalaiku secēbu, Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un ņem pakļovis visuma breinumus, lai Tavā vordā Tis porvalda visu radētu un apjūsmajot Tavus darbus, namitēgi teic Tevi caur Kristu mūsu Kungu, todēļ kūpā ar visiem eņģeļiem arī mēs Tevi slavējam, prīkpilnā bolsā sauc

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnēti tevi slavēk vīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu esi dzēvino un svārduri un namitēgi pulsnē savu tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, tai nastom vordam, tai ir upuri, to pēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielēji svietēšos dovanas, ko esam tev atnesuši svārderēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavielis mēs svinam šos noslāpumus. Tamā naktī, kad es tika nūdūcis, paiemi maizi, un tev pasateikdams svietaja lauza un devesoja mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaēme bikeri, un tev pasateikdams vietēja un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesties tavu nolikums un līdzināsim par tavu augšām cēšanos, līdz par tavu atmošanu.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķēgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jau ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicēbā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūko lūdzam savas baznēcas pīnasumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpātojumu izvēlātajiem, vispirms ar vissvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar tojiem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļau mums cerēt uz Tavu namitēgu palēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliegumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svātceļē virs zemes, leidz ar Tavu kaupu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visu veiskupim un goreizniekim un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā Tavu gribu stov Tavā prīkšā. Labais Tavs žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labumu.

ir visgūts un slava visus mūžu mūžus. Paklausu pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīga dovoja mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaidenā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnok.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

Lūk, Dieva gārs, kas nocel pasaules grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Yeah.

0: Pats esmu tautas pestēšanu kungs, lai arī kaidos bādos tī mani pīsaugs, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, kungs, mūžēgi. Arī mēs savā dzīvī piedzīvojam dažādus porbaudījumus, arī ko varētu nosaukt par bādumu, par grūtībām, nokam un meklējam palīdzību pie Dīva, tai tam vajadzētu būt. Diemžēl šos bādus un grūtības piedzīvojam arī savus vainas dēļ, savu kļūdu, grāku, kaidu porkopumu dēļ, un kurus arī Dīva priekšā joprūt nožēlot, lai Dīvs mums jau palīdzētu atzīstam, ka pie savām problēmām esam vainīgi, mēs nekas cits kā poši. Tāpēc savu svātu misiju esam aicinot izaskatēties savā sirdsapziņā. Svārdienis dīnā mēs svietējam jūdiņi, kai atgodinojumu mūsu kristēbai un kai arī mūsu gureigu stiprinojumu. Dorgi broļi un mūsas, pazemēgi lūksim kungu mūsu dīvu, labvēlēgi svietēt šo jūdiņi, ko es radījis un kas tiks slacēt por mums mūsu kristēbas piemiņai, Es pats, lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, kū esam sajāmuši. Visuvarenais mūžēgais Dīvs, tu esi vēlējis, lai ar jūdiņi, kas ir dzēvēba solūts un atsatērēšanos īsokumus, arī dvieseles tiek šķēstētas un sajam mūžēgos dzēves dovonu, tevi lūdzām. Labvēlējis svietēt šo jūdini, ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunai mūsu uz tavas žielestēbas dzeivo lūtu, un pasargoj mūsu dvieseli un mīsu un iepkaida ļaunuma, lai varam tivotīs tev tēru sirdi un ar cīnu pījiem tavu pestēšanu, Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs

Visvarenais Dievs, lai šķēstē mūsu grākim, un ar šo mevharisties svinēbom, lai padar mūsu cīnēgus, kļūt

Dievs, tu svātu likumu, esīt vieris vīnā tevis un tilvoko mīlestības bauslēbā. Dari, lai uzticēgi pildūt tavas pavieles, kļūstam mūžēgos dzēves cīnēgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo

0: Lasējums no pravīša Isaija grāmatas. Tai saka kungs, meklējiet kungu, cikam jis atrūnams, pīsauciet jū, kolēdz jis tuvu. Bezdīvs lai atstoj savu ceļu, un nakrītnais cilvēks savus nūdumus, un lai atsagrīž pie kunga, un tis apsažālos par jū, un pie milsu dīva, jū tis pīdūd, ir devēks. Jū mūnas dūmas nav jūsu dūmas, un jūsu ceļi nav mūni ceļi, soka kungs. Jū kai dabasi pasaceļ pori zemei, tai mūni ceļi pori jūsu ceļi, un mūnas dūmas pori jūsu dūmam. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstulis Filipīšiem. Broļi, Kristus tiks pagūdinots munā mīsā, voi no ar dzēvi, voi ar novi. Jo dzēvi man ir Kristus un novi īģivums. Bet ja dzēvošana mīsā man ir augļīgs darbs, ko lai es izavielēju? Es nazinu. Mani pīvalk obas šos lītes. Es koroju atcerēsēt un būt kūpā ar Kristu. Un tis ir daudz, daudz lobok. Bet palikt mīsā, tis ir vairok napīcīšami jūsu dieļi. Jūs tikai dzīvojat Kristus evaņģēlija cīnīgi. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Mātejs. Tumā laikā Jēzus saviem mocekļiem pastostie šaidu leidzēbu. Dabas valstība ir pīļeidzinājuma noma tāvam, kas reita agrumā izgoja saļēt strodņīkus savam veina dorzam. Un izvīnojas ar strodņīkim par denāriju dīnā siltējūs savā veina dorzā. Un izgojas ap trešū stundi, jis ieraudzie citus, tierga laukumā stovam bez darba, un jim sacīja, ejiet arī jūs veina dorzā, un es jums dūšu, kas pīzanok. Un tī aizgoja. Bet jis izgoja otkon ap sastu un devētu stundi, un darīja tai pat. Bet ap 11. stundi izgojas, jis atroda vēl citus stovam, un jim sacīja, ko jūs šeit stovat visu dīnu bez darba? Jie atbildīja, todēļ, ka neviens mūs nav saleidzis. Jis tīm sacīja, ejiet arī jūs veina dorzā. Kad izastoja vokors, veina dorza kungs sacīja savam porvaļdnīkam, pasauc strodņīkus un izmoksa jīm augu, sokdams ar pādējiem un bēgdams ar pirmajiem. Un, kad pīgoja tī, kas bija atmokuši ap 11. Stundi, jī saiemja kotras pa denārijam. Bet pirmī pīdami dūmoja, ka saims vairok, tūmār arī jī saiemja pa denārijam. Pajāmuši tū, jī kurnie pret noma tāvu sacēdami, šī pādeji strodoja vīnu stundi, un tu jūs pīļeidznoja mums, buldādams vīnam no tīm sacēja, Draugs, es nadaru tev netaisnēbu, vai tu ar mani nesaļēgi par denāriju? Sajam tū, kas tavs un ej. Bet es gribu arī šitam, pādējam īdūt tāpat kā tev. Vai tad man nadrīkst darēt ar savu tū, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudēga, kas esu lops? Tai pādēji būs pirmī, un pirmī pādīja.

šī līdzība, kuru Jēzus izstosta saviem mocekļiem, rada arī mūsos varbūt neizprūtamu situāciju, neizprūtamu priekšstotu, kā tai uz mums pēc mūsu pasaules izpratnis, nu, kaut kā neloģiski, dīzvojkaits

saimiņīgs moksotu leidzēgi, kā šis vīna dorza īpašnīgs visiem vīnaiži, pie tom sokdams no pādījiem, kuri atgo pādīja vīna dorzā strodot un beigdams ar pirmajiem. Nu, pirmots uzmetīņa vīna dorza saimiņīga reidzēba, kā es atsevu, ir pilnīgi pretie mūsu taisnīguma izjūtai. Pēc visiem mūsu ekonomikas likumiem vasalo saprota un taisnīguma principiem par laloku darbu pīzanok arī laloka olga. Un nepavusam nav jo atbolsta un jo apbolvo viltēgums un bezdarbēba. Bet izaroda saimiņīgs nūvērtē vīnaidi kaitūs, kuri vaigas vīdrūs un korstumā strodoja, nu reita līdz vokoram, tā arī tūs, kuri tikū paspie pīzaskart varbūt kastem, dorbareikim. Protams, nav ar pormest arī tīm pādējiem, ka jīm tikai dīnas beigos gadējos dorbs. Kaut gan varbūt būtu jopavaicai, a kur jī bija nu reita un priekšpusdīnā. Todēļ taisnīgi bija savā ziņā tūs nūstrodojušu un pīkusušu strodnīku ībuldumi un sašutums, jo jīm nebija laika, kaut slinkot. Jī bija tī, kas izdarīja visu darbu, un dēļ jīm bija ļoti sopīga saimiņīka labestēba, kurš neieme vārā īguļdētu darbu. Tā ir tas izaskota no cilvēcisko vīdūkļa. Bet dīvus, kāds ir citaidoks, lai gan jopīvierš uzmanība smolkok kainūta, ka šis darba pīdovojums un kū saimiņīgs apsūlīja. Pirmīm bija konkrēta summa – vīns denārijs, un jī pīkrata. Kas bija toļok? Toļok summa neizskanēja. Toļok izskanēja vordi – es jums dūšu, kas jums pīzanokās. Tik beigos mēs redzam tū rezultatu, un pēc pīdovojuma nekaida netaisnība izdarēta nebija. Jīm tok nesamukso mozok par apsūlētu summu, par cik jī nūrunoja, tik arī saieme. Sašutumu radīja tis, ka tī pādēji saieme tik pat daudz. Lai šo situāciju saprast, nastrodoj šos zemes mūsu cilvēciski, ekonomiski, jeb kaut kaidi kritērija, pēc kuriem mēs šimā dzēvī vodamies. Pēc tam jo konstatēja, ka mūsu reālajā situācijā tī, kas ir pelņējuši konkrētu atolgojumu par savu darbu, dīmžāl tū pat nesajam. Vai nav tāda realitate? Nu ir tāda. Ka tī, kas tū nav pelņējuši, saņem daudz vairāk, nekā tī, kas dara smagu fizisku darbu. Un tūmēr mēs esam aicinoti šimā situācijai skatētīs, a kai Dīvs tū visu rads? Tāpēc, ka Dīvs ir šo vīna dorza saimiņīgs, un jis ir tis, kurš nūlēkst ar kotru no mūsim. Un kāds ir tas atolgojums, ja pīdovojums, ko es mūsim sūla –

Dievs, un kā tad Dievs uzskata citaidok? Un tas nūzēmē, ka tas nenūzēmē, ka tas ir netaisnēgi. Šos lēdzēbas temats nav vis sabīdrisko taisnēguma norma vai ekonomikas likumi un pat ne evaņģeliskos morāļas normas, kas līk būt devēgam pret nabogim un liktiņa pabārnim. Golvenais lēdzēbas par veina dorza strodnīkim temats ir nekas cits kā pestēšana, kotra cilvēka glopšana. Atcerēsimies, ka lēdzēba tika stostēta jūdim, varbūt pat īpaši farizējiem, kaut arī konteksts nūroda tieši uz apostolim. Jīvus uzskatīja, ka pēc savas reliģijas pīderēbas izvēlētajai tautai likuma pildēšanas lūkšanam un daudzam citam dievbijēbas izpausmiem jīm jau ir garantēta pestēšana pati par sevi. It kā automatiski pēc ekonomikas likumiem par lobu darbu pīzanok lobu olga. Sevi auklīja prasēbas pēc visaugstāko atolgojuma, jo pēc jūs īskotīm jīvas vairāk bija izdarījuši, lai šūs dabasus īgjūt. Principā Dīvs pestētojs žalsirdēgais tāvs izaroda, it kā uzpor nav vajadzīgs. Tāpēc, ka izskaņ vārds, jeb tā, ka uzskatīja, mēs esam pelnījuši, mēs strodom, lūk mūsu darbs, lūk mūsu lobī darbi, lūk i nūlīkam dīva priešā tas, ko mēs izdarījam. Bet napīcīšams izaroda kaits, kas savā žalsirdēbā visu tū cilvēkam dovoja. Protams, neviens te nevarīja sazacenstīs labojo uz darbūs ar kaidiem farizējiem, kurim šumā jūmā nebija konkurences. Jēzus gribēja stotīs pretim taidai sektantiskai mentalitātei un uz jīm to darīja mierķie savu leidzēbu, kuri uzskatīja, ka es ar saviem darbiem, ar savu pareizu dzēvis veidu, esu visu tū pelnījis un aizmirsa vīnu svarēgu lītu. Pestēšana ir dīva dovana, vispirms dīva dovana, bet na kaut kāds atolgojums. Nav tādas cenas, ko cilvēks varētu samaksot par mūžēgu dzēvi. Te nav jozareikino ar saviem nūpalnim, jo tūs tāpat būs napītēkami. Var vīņēgi salikt cerēbu dīva žalsirdēbā, ka jis pats uzdovunos par velti tū, kū poši nekod nebūtu spējēgi nūpirkt. Uztēšu uz to bolstos pestēšanas ekonomika. Un tei ir apstiprinota daudzos svātu rokstu vītos, sevišķi šimā leidzēbā, ka arī leidzēbos par pazudušo dāla tāvu, par pazaudētu vušku, par farizēju un muitnīku. Jēzus tieši pīlītoja šo mocēbu dzēvī, pīdūdams uz Krista nūžālojušajam slapkovam, ko izbija pelnījis. Es pats tū pasaka vordūs, pormazdams ūtram laupētojam, mēs sajamam, ko esam pelnījuši. Jūs atolgojums, jeb jūs sprīdums par jūs darētīm darbim bija novepi Krista. Tik paradoks ir tis, ka pie to poša Krista mierst tis, kur šo novi pelnījis nav. Un te, ziniet, var pazaskatētīs šo
aicinojuma, darba aicinojuma principa, ka tas, kurš aicinoja strodņīkus savā drivā, lai jūs atrastu, nūkop vis zamokajā pakopī, tur, kur tas strodņīks atcerūnās, un uzaroda arī pie Krista bija tas, kurš šo aicinojumu saieme, un viņš šo izdevību izmantoja. Jo atbildi bija Jēzu pīmiņama nikod īsi savā valstībā. Un jis pirmais saieme šo apsūlējumu, patīši es tev soku, no es tev dūdu tū denāriju, tū dabasu valstību, un šudiņ tu tū saimsi, šudiņ tu ar mani būsi paradīzē. Nivīns cits tieši laupētojis 11. Stundis strodnīks. Mums ir tei dūta žielestēba, jeb aicinojums, it kā mēs strodējam agrok Dīva veina dorzā, bet jāsaprūt, neviens jau nav zaudētojis, tas, kurš agrok strodoja. Kopiec, atopiec, ka mēs strododami veina dorzā, arī sajamam žielestēbas palīdzību visu tū, kas napīcīšams. Mūsim ejūt šo ceļu uz šo pestēšanu. Mēs jau to agrok saprūtam. Ko piec tas laupētos nūnoce pie Krista, a to piec, ka es darīju visu na tū, kas vajadzēks pirkš pestēšanas. Patīsēba es cīte, cīte jau pirms tam un cīte arī par tū pie Krista. Bet izaroda pat tādā situācijā Dievs pīdovoja cilvēkam kaut ko īpašu. Jeb respektīvi nav bezizējas situācijas, nav tāda noteikto laika, viss ir atkarīgs no cilvēka, vai es Dīvam esu spējīgs atbildēt. Tas, kas bija pa kreisai rūkai, nu es šo izpēju neizmantoja, diemžēl. Prasam mēs nūvērtēt visu tū situāciju, kādā mēs esam šudiņ, ko Dievs mūsim ir devis, naskausisam citim, lai mūsu acis nav skaudēba, skaudēga pret tīm, kurus mēs varbūt esam pazinuši, kā cilvēkus, kuri bija kādā breidī toli no Dīva. Un piekšņi mēs jūs redzam baznīcā, redzam nokūt pie sakramentim, redzam izmantojot visu tū, ko Dīvs cilvēkam pīdovoja, jo būt uzmanīgim pret pādīju teikumu, kas izskanīja evaņģeļijā, lai neizarodētu, ka pirmī var būt pādēji, un pādēji var izarodētīs pirmī. Būsim uzmanīgi, pateicīgi, un nūvērtēsim Dīva labestēbu, Dīva žielestēbu. Tas nav nekas cits, kā ir dovana mūsim kotram, jo agrok mēs to saprotam, jo pareizok prasam sakortot savu dzēvi, lai mēs drūši ītu iz to atolgojumu, ko Dīvs mūsim kotram apsūla. Šis denārijs ir tei dabasu valstēba, ir tei pestēšana, ko Dīvs pīdovoja kotram. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu. Esti.

vienosimies kopīgā lūkšanā, uzticot dabasu tēvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim, lai baznīca ir uzticama patīsebas un mīlestības līdziniece Dīva spākā.

lūksimies par ģimenēm, lai Dievs tos svietē, lūksim par bārnim un jauniešam, lai jī izavielē Jēzu Kristu par savas dzēves kungu.

0: Lūksimies pušu par sevi, par Latgaļas radio klausētojiem un Facebook skatētojiem. Lūksimies šos svātos misis nūdumā par prīsteri Aigaru Bernānu, kurš šodien cim dzimšanas dīnu, lai divs jam dovē visas napīciešumu žēlestēbas jo kolpojumā. Un lai kotrā savas dzēves dīnā mēs drēkstam baudēt mīļojušo dīva klotbūtni.
1: Mēs tevi lūdzam,
2: Tevs mums un Dievs.
0: Lūksimies par Ukrainu un par ikvīnu vītu pasaulī, kurā plūsos kara šausmas. Kungs apturi kara darbē būt visur pasaulī un dzīdinoj ļaunuma cierstos brūces.

0: Dabas su tavs, kas dovoj savim kolpim vīnaidu augu, proti žielestēbu, patīsēbu un mīlestēbu, mēs gūdunājam tevi, to voltura prīškā, un īļīkam sevi, un visus savus nūdumus tavos tāva rūkos. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lai kungs pieņem šo lūgumu no tavām rokām, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs tevi lūdzām, labvēlīgi uzlūkoj savas tautas dovanas, un dori, lai izadalūt dabas un uzslāpumā, te īmontoj tu, udībiegā ticēbā atzeist, caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visu. Jo tu esi radījis visu mēļamentus un mūteicis godalaiku secēbu. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jām pakļovis visuma brēnumus. Lai tavā vordā viss porvolda visu radētu un apjūsmojot tavus darbus namitēgi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīkulnā bolsā saucot.

Kungs, tu esi patiesas vārds, un pelnīti tevi slavēja vīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā tuvusu dzēvunai un svātduri un nemitēgi pulcunai sev tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, tei nas tavam vordam tēru upuri. Tūpiec pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvēlējis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnazuši svātderēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi, un tev pazateikdams svietieja lauza, un deves savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēmē bikeri un vēlreiz tev pazateikdams svietieja un deve savi mocekļiem sacēdams jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz par tavai atnaukšanai.
0: Kopiec, kungs, pīmanūt tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķēgu augšām celšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot, jo ūtreizēju atmokšanu, mēs pateicēvē tevs nādzam šo dzēvu un svādu upuri. Uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samierinoja ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tevim izvālātajiem. Vispirms ar uz svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēgavaini, ar Tevim svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļim, un ar visiem svātajiem, kur aizbildnieba ļaun mums cerēt uz Tavu namitēgu paleidzēbu. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesmasam pasauļam mīru un pestēšanu, labvieļai stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāpseļoja virs zemes. Beidz ar Tavu polku mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidzniekiem un visu Tevis atpieklū tautu. Uzlūkoja labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā priekšā. Labai stāvu šalsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izklētušos bārnus, mūsu numarušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uziem labvieļīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jiem mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu

Atpestī mums kungs no saļauno, labvēlīgi govai mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā, vīmār esam brēvinu grāka, un pasorgotinu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīza pildēšanu. Un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmo.

jums, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēju.

Thank you.

Es esmu labais gonas, saka kungs, es pazīstu savas savis un muņējos pazīst mani.

Lūksamais. Kungs, tu esi mūs bagotinojis ar tavu sakramentu, namiteigi dovoj mums savu paleidzeibu, lai šī nūslāpumi nas mūsu dzēvē pestēšanas augļus, caur Kristu.

Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprieju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprieju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: tava dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Dargie, mēs esam parasta liturgiskā laika 25. svētdienā. Sagatavosimies kunga vārdam, ko šodien mums mācīs. Un šī svētā misa ir svinēta lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Rūtai. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu svarīgajam dievam
1: un jums, broļu mūsas, ka es daudz esmu krākojis ar dūmām, vārdiem, torbim un nolaidību. Muna vaina, munavas leloko vaina. Tūdēļ es lūdzu vissvātāko Jānovu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mūsas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mums īvet mūžīgajā dzīvē.

Dievs, tu visu savu likumu esi ītveris vīnā tevis un tevo, ko mīlestības bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildot tavas pavieļas, kļūstam mūžēgas dzēves cīnēgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un būt.

0: Lassemos no para vixi isso é grômatas. Taisoka kungs, meklēt kungu, cikam jis atrunams. Pīsaucit jū koleis, koleic jis tyvu. Bezdīvs, lai atstoj savu ceļu, un nakrītais cilvēks savus nūdomus, un lai atsagrīš pie kunga, un tas apsažālos par jū, un pie mūsu dīva, jo tas pīdūdūt ir devēks. Jo manas dusmas, jo manas dūmas nav jūsu dūmas, un jūsu ceļa nav mani ceļa, soka kungs. Jo, kai debesī pasaceļ pori zemei, tai mani ceļa pori jūsu ceļam, un manas dūmas pori jūsu dūmom. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Lasējums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipīšiem, broļi. Kristus tiks pagodinots munā mīsā, vai nu ar dzīvi, vai ar novi. Jo dzīvē man ir Kristus, un nove īgjoms. Bet jo dzīvošana mīsā man ir auglīgs darbs, ko lai es izvēlēju, es nazinu. Mani pīvalk obas šos lītas. Es koroju atcerēsēt un būt kūpā ar Kristu, un tas ir daudz, daudz lobok. Bet palikt mīsā, tas ir vairāk napīcīšami jūsu dieļ. Jūs tikai dzēvot Kristus evangēlijā cīnēgi. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicu sevi par

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tema laika Jēzus saviem mocekļiem pastostēja šeidu leidzēbu. Dabas valstība ir pīridzinojuma nomatāvam, kas reita agrumā izgoja saļēgt strodnīkus savam veina dorzam. Un jūs vīnojas ar strodnīkim par denariju dīnā, siltēja jūs savā veina dorzā. Un izgojas ap trešo stundi, jūs ieraudzēja citus tiergā laukumā stovam bez dorba, un jums sacēja, ejiet arī jūs veina dorzā, un es jums dūšu cik pīsenok. Un tie aizgoja. Bet jūs it otkon izgoja ap sasto un devītu stundi un darēja taipat. Bet ap 11. stundi izgojas, jūs atroda vēl citus stovam un jums sacēja, ko jūs šeit stovat visu dīnu bez dorba? Ja atbildēja, todēļ, ka viņas mēlsus nav saļēdzis. Jūs tiem sacēja, ejiet arī jūs veina dorzā. Kad izastoja vokurs, veina dorza kungs sacēja savam porvaļnīkam, pasauc strodnīkus un izmaksojim olgu, sokdams no pādējiem un beigdams ar pirmajiem. Un, kad pīgoja tī, kas bija atmokuši, ap 11. stundi jūs saima kotras pa denariem. Bet pirmī pīdami dūmoja, ka saims vairok. Tūmēr arī saima kotras pa denariem. Paiemuši tūji kurnē pret nomatāvu sacaidami. Šī pādēja strodēja vīnu stundi, un tu jūs pīlīdzinoja mums, kas iznesam dīnas korstumu. Bet jūs atbildēdams vīnam no tim sacē, draugs, es nadaru tev nataisnēbu, vai tu ar mani nesaļēgi par denariju? Saiem tu, kas ir tavs un ej, bet es gribu arī šitam pādējam īdūt taipat kā tev. Vai tad man nadrēks darēt ar savu tū, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudēga, ka es esmu labs? Tai pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie, šodien ir ļoti varētu likties tāds skandalos evaņģēlijs. No vienas puses viņš ir vispār negodīgs. Šeit mēs varam redzēt, ja mēs no sociāla taisnīguma viedokļa skatāmies, tad šeit ir kaut kas tāds, kas nav godīgs. Bet, lai saprastu šo fragmentu, tad mums jāskatās uz pirmo lasījumu. Tur ir tāds īsajam teksts, kas mums palīdz saprast šodienas evaņģēliju. Manas domas nav jūsu domas, mani ceļi nav jūsu ceļi. Kad debesīs ir pāri zemei, tā mani ceļi ir pāri jūsu ceļiem un manas domas pāri jūsu domām. Tas nozīmē, tā kā es redzu lietas, Dievs redz to citādāk. Un tā ir tāda fundaments vispār visam. Ja man liekas, ka šis ir, ka lietas ir pašsaprotamas, tad Kristus skatās uz lietām citādāk. Viņš skatās uz to, kas ir apslēpts, uz to, ko es nesaprotu, uz to, ko es neredzu. Un tādā gaismā mums jāskatās uz šo fragmentu. Tāpēc, ka no vienas puses nevar būt tā, kā kāds ir strādājis mazāk vai vispār salīdzinoši nav strādājis un saņem tikpat daudz, cik saņem tas, kurš ir nostrādājis visu dienu. Tas būtu negodīgi. No otras puses, viņam bija noruna par denāriju. Denārijs tas ir aptuveni tik, cik mūsdienās tāds vidējs, parasts, normāls strādnieks nopelna pa dienu. Kaut kas tāds, cik ir nepieciešams, lai uzturētu dienā ģimeni. Viņam bija tāda noruna, tā kā ja mēs no tāda skatu punkta skatāmies, tad nekādas netaisnības nav. Patiesība šeit ir līdzība par kaut ko citu. līdzība par to, ka man skauš, līdzība par skaudību. Kā mēs to varam attiecināt uz mūsu tādu ticības dzīvi? Tāpēc, ka šo fragmentu, protams, mums ir jāskatās no Dieva žēlsirdības viedokļa un no Dieva pestīšanas viedokļa, kad Dievs piedāvā šo pestīšanas ceļu katram. Mēs esam, katrs sevi noteikti pozicionējam kā kristieši, un tāpēc mēs labi esam informēti par tā saucamo mīlestības bausli, mīlēt Dievu un tuvāko. Un šī evangēlija gaismā, ko tikko dzirdējam, pajautāsim paši sev ļoti svarīgu jautājumu. Vai tas ir taisnīgi, ka tie, kas atgriežas pie Dieva jau dzīves norietā, saņem debesu valstības algu līdzīgi, kā tie, kas turēs pie Kristus visu mūžu no pašas bērnības? Varbūt šeit Latgalē tas ir īpaši aktuāli, kad kristīga ticība ir nodota tā daudz izteiktāk no paudzes uz paudzi. Vai tas ir godīgi, kā tādi, kuri pašas dzīves norietā ir atgriezušies pie Dieva, saņem tādu pašu algu, kā tie, kas izcietuši dienas karstumu savas ticības dēļ? Vecāka paudze noteikti labāk to zina par mani, par tiem laikiem, kad vajadzēja, piemēram, pakluso kristīt savus bērnus vai pakluso vest pie pirmās komunijas vai laulāties pie aizslēgtām durvīm, lai to neviens neredz, tāpēc, ka jau rīt varēja izsaukt darbā. Vai vest bērnus, vai vest uz bīskapa vizitāciju, kaut kur pakluso uz blakus draudzi, kur ir iestiprināšanas sakraments, ar risku, ka tevi vismaz izsmies, bet varbūt arī padzīs no darba. Protams, bija arī daudz radikālāki piemēri, kad reāli gāja līdz moceklībai. Un kā mēs varam saprast, kā mēs varam pielidzināt tādus cilvēkus ar tiem, kuri ir atgriezušies pie Dieva dzīves norietā? Un bieži vien, mīļie, tas ir tāds klupšanas akmens kristiešiem, ka citreiz liekas, ka man būtu tā kā žēl to, ka Dieva žēlastība ir dota arī citiem, ka man skauš, ka Dievs dāvā tiem, kas manuprāt to nav pelnījuši. Un mēs aizmirstam, ka katram bez izņēmuma Dievs cilvēkam ir sirdī ielicis aicinājumu atrast Dievu un būt kopā ar viņu. Tā ir tāda ļoti liela ļauna gara viltība, jo ļaunais ir tas, kurš cenšas sabojāt, iznīcināt visu to, kas ir skaists. Un praktiski tas notiek tā, ka viņš redz, ka kāds ir uzticīgs kristietis, katolis, ne tikai tāpēc, ka viņš lūdzās, bet tāpēc, ka viņš dzīvo saskaņā ar evangēliju, ka viņa izvēles ir evangēlija caurstrāvoti. Viņa ir žēlsirdība, viņš spējīgs piedot, viņš neceļ intrigas, viņš neaprunā, viņš cenšas būt par tādu īstu, krietnu katoli. Un tad ko ļaunajam ar tādu darīt? Kā viņš var viņu kaut kā iznīcināt? Un iznīcināt tieši ar tādu viltību, ka tu esi labāks. Ka tu vari nepiedot tam tavam kaimiņam, kurš kādreiz varbūt tevi apsmēja, a savukārt tagad nāk uz svēto misi. Tev nav pienākuma viņam piedot. Tā ir ļauna gara stratēģija, kad viņš paņem kaut ko skaistu, brīnišķīgu un cildenu un mēģina tur ievest kaut kādu riebumu, kaut kādu puvekli, kaut ko tādu, kas iznīcina. Tādā gadījumā es būtu tāds, kurš atnāktu šodien pie Dieva un pateiktu, viņi strādāja taču vienu stundu un tu pielidzināji viņus man, kurš izciešu dienas nastu un karstumu. Tad šīs fragments patiesība tad attiecinās uz tādu. ka es atnāku pie Kristus, pie Dieva un saku viņam pārmest, ka kā tu tā varēji? Kāda bija reakcija, mēs zinām, reakcija rasa, draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani neselīgi par vienu denāriju, saņem to, kas ir tavs un ej, bet es gribu arī viņiem, arī šim pēdējam, tāpat kā tev dot. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas pieder man to, ko es gribu? Vai arī tava acs vienkārši ir skaudīga, ka es esmu labs? Un tad ir šis teksts par to, ka tā pēdējie būs pirmie un pirmie būs pēdējie. Tā ir tāda ļauna gara uzvara, tad, kad pēkšņi tas, kurš tik ļoti bijis uzticīgs, ka viņš bija vienmēr tas pirmais, kurš gāja pie Kristus, pēkšņi kļūst pēdējais. Tā ir tāds brīdinājums katram, kurš sevi pozicionē par krietnu katoli. No otras puses, tur ir arī laba vēsts, tiešām priecīga vēsts, par to, ka nekad nav par vēlu atnākt pie Kristus. Nekad nav par vēlu. Ka citreiz es esmu tas, kurš atnāca strādāt 11. Stundā. Ka es esmu tas, kurš esmu dzīves norietā. Ka es biju tas, kurš neko nav darījis dzīves laikā. Citreiz tas ir stāsts par mani. Ka es esmu tas, kuram nekas nesanāca. Varbūt kāds ir sevi redzis ne tikai dzīves perspektīvā, bet varbūt kāda posma perspektīvā, jaunības perspektīvā. Gadi iet uz priekšu, jaunība maz pa mazam iet uz beigām, un es apzinos, ka es šo jaunību esmu galīgi izdzīvojis. Nekā. Un šis evangēlija fragments man mīrinājums, kad pagad tev ir iespēja. Ir iespēja, nekad nav pavēlo. Pieversīsim uzmanību vēl kādam svarīgam notikumam evangēlija sākumā, ka namatēvs izgāja meklēt strādniekus. Tas arī ir, tā arī ir priecīga vēsts. Ka no paša sākuma vīna dārza nebija neviena strādnieka. Tur bija tukšums. Ka tieši šis saimnieks ir tas, kurš ir nemitīgā kustībā. Tam namatēvam pieder iniciatīva, ne cilvēkam. Dievam pieder iniciatīva meklēt cilvēku. Viņš ir tas, kurš iet meklēt. Un meklēt tad, kad liekas jau bezjēdzīgi, diena noslēdzās, bet Dievs iet un meklē. Viņš uzrunā, viņš pārveido. Ir vajadzīga tikai viena lieta no strādniekiem – aiziet. Aiziet līdz tam vīna dārzam. Viņš varētu pateikt, nē, nav jēgas, jau 11, es tāpat neko nepaspēšu. Viņš varētu pateikt, es neiešu, es neesmu cienīgs, es nevaru, es negribu, es nemāku. Bet šie strādnieki arī 11. Pēdējā stundā aizgāja. Tā ir sirds atvērtība. Mīļais draugs, varbūt tu esi sastrādājis kaut ko dzīvē. Esi atvērts uz Kristu. Esi atvērts uz to, ka viņš tevi var saukt. Un tad, kad viņš tevi sauks, neatsaki viņam. Nedomā to, ka tu vairs neesi cienīgs, ka tu visu esi zaudējis. Tāpēc, ka iniciatīva pieder Dievam, ne tev. Viņš pats meklē, un tos, kurus viņš grib, viņš atrod, pat, ja tas ir jau pats pēdējais mirklis. Pat, ja tu nekopi savu garīgo dzīvi, pat, ja tu nemāki lūgties, pat, ja tu nevari piedot, pat, ja tu nevari atlaist, pateicoties Dieva žēlsirdībai, tu vari ieraudzīt savu aklumu un sākt visu no jauna. Noslēgumā ir tāds interesants vārds, tulkojums, tāpēc, ka šie pēdējie, ko šodien Matejs lieto, ja mēs paskatāmies originālā valodā, tad šis jēdziens pēdējie, grieķu valoda argos, viņu var arī tulkot ne tikai kā pēdējie, bet viņu var tulkot arī kā tādie ātrie, aktīvi, kuri nemitīgā tādā kustībā notiek, darbojas. Un tas arī ir sava gudrība, svēto rakstu gudrība tur ir. Tāpēc, ka citreiz varbūt tāds strādnieks pa to vienu stundu var izdarīt tik daudz, cik pa visu dienu nebija spējīgs izdarīt. Un prakse bieži vien to arī parāda, ka cilvēks, kurš ir piedzīvojis atgriešanas žēlastību, ka cilvēks, kurš zina, kā tas ir dzīvot bez Dieva, kā tas ir dzīvot bez Kristus, un viņš saprot, ka es tur negribu atgriezties, es negribu atgriezties tur, kur nav Kristus, es jau tur biju un tur ir tukšums, es tur negribu atgriezties, ka pa šo stundu viņš tik tiešām ir nevis tas pēdējais, bet ātrais, tas, kurš ātri dara, to sauc par tādu dedzību, degsmi, ka cilvēks deg par Kristu, kas citreiz trūks tam, kurš ir no paša sākuma varbūt ir bijis kopā ar kungu. Lai šis evangēlijs ļoti dziļš un ļoti svarīgs un ļoti bagāts, mums palīdz ieraudzīt mūsu pašu sturu, gan starp tiem, kuri strādāja no paša sākumā, gan varbūt starp tiem, kuri ir pašās beigās, un raudzīties uz Kristu, kuram vienmēr pieder iniciatīva un kurš nemitīgi meklē. No mums vajag tikai piekrist. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mažēgi mažam slavēts.
0: Aplīcinosim mūsu ticēbu. Es teicu vīnu.

0: dievot svātajā misē, visu ļaužu vajadzības lauksam par veiskupim, par prīsterim, lai viņi spētu kolpot cilvēku spestēšanai pēc pošā Kristus protā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksamies, lai laicēgas varas nesēja spētu atrast ceļus, kā nodrošināt pasaulē mīru un taisnību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksamies, lai mēs kolpojot viņus ūtram savā dzīvē izpildētu dīva protu. Par tiem, kuri meklē dzēves jāgu, lai Dievs viņam siltā labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksam šis svētos mises nodomā, lūdzot mūžēgas dzēves žīlestību Rūtai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un
0: Jēzu, to mūsu dieļu, ziedoju savu dzīvību, moci mūsu pašaizlēdzēgi uzupurēties stivoku labā, kas dzīvo un boldi mūžu mūžos.
2: Āmeni.

0: Patajai pasnaic sai.
1: Kungs, tevi leucam labvieļīgi uzlūkoja savas tautas dovanas, un dori, lai pīsadalo tavas un uzslāpumā, te imantoj to, ko divi bēba ticē bācējas. Caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu guru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Taisi ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši. Ka tev, kungs, svātais tāvs, kurs varanais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Ja tu esi radējis visumu elementus un noteicis godalaika secēbu, tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jam pakļovis visuma brēnumus. Lai tava vordā tas porvalda visumu radētu un apjūsmojot tavus darbus, namitēgi tevi teica caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem eņģiļiem arī mēs tevi slavējam, prīkpilnā balsā saucot.

patīsi svāts un pilnīgi tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu kura spākā, tu visu dzēvina un svāturi nemitēgi pulcunai savu tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, vai nestavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvieļējas vietai šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tēmā naktī, kad iztika nodūts, jis paēma maizi, tev pasateikams, vietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzenosim par tavu augšām cēršanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dāla pestījušos cīšanas, jo preinišķiego augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jūtreizai atnākšanu, mēs pateicēba tev snādzamšu dzēvu un svaudzam savas baznēcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samierināji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pībildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns goras Kristu. Īslēm mūs padara par mūžēgu dobnu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavam izvēlātajam, vespirms ar vissvātoku jaunu Mariju, Dīva dzemdētoju, svātu Jezuku, jo slēga vaini, Taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem un visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz Tavu namīteigu palīdzēgu. Mēs Tevi lūdzām, kungs, lai šis mūsu izliekuma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svatceļoja virs zemes, līdz ar Tavu kolpu, mūsu pāvestu, Leonu, ar mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un goreiznīkiem un visu Tevi sapirkto tautu. Uzklausi labvieļēji sova saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tava prīškā. Labais Tavs žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izklīdušus bārnus. Atcerīs savu kolpauņu Rutu, kuru Tu esi aizsaucis no šos pasaules pie sevis. Jai, kas bija vīnota ar Tavu dālu novē, ļauj būt vīnotai ar jo augšām celšanā, kod es no zemes pīšķim mīsā augšām ceļas mirušūs un porveidos mūsu iznīcēgu mīsu, leidzēgu savai gūtpilnēji mīsai, mūsu numarušus broļus un mūsas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Pījam labvieļēgi savu valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēt Tavu gūdeibu, kur Tu noslaucēsi ikvienu osuru no mūsu acīm, jo redzot Tevi, mūsu Dīvu, kaits Tu esi, mēs bildam,

Atpeste mūsu kungs no visa ļaunuma, labpielīgi dāvoj mīru mūsu dienos. Lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam brīvi no grāka un pasargotu no jebkāda nemīra. Gaidot svētīgas cerības piesapildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atpūtīšanu.

Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu.

0: Lūksimēs, Kungs, tu esi mūsu pogodinājis ar tavu sakramentu, namītēji dāvāj mums savu palīdzību, lai šī noslēpuma nes mūsu dzīvē pestīšanas augļos, caur Kristu mūsu Kungu. Paldies jums visiem, mīļie, kā atnācāt, kā atradat iespēju šodien svinēt šo svēto misiju. Lai šis fragments, ko šodien pārdomājam evangēlijas, ko Kungs Jēzus mums dāvā, mums iemāca priecāties par to, ka mēs spējam atgriezties pie Dieva, ka mēs spējam gan varbūt dzīves tādā kontekstā, gan arī kāda konkrēta notikuma kontekstā, ka mums ir šis spēks atgriezties atkal pie Dieva. Un ja mēs redzam, ka kāds ir atnācis atpakaļ, kāds ir atnācis mājās, tāpēc, ka baznīca ir mājas, tad lai mūsos ir pateicība un prieks par to, ka Dievs viņu atrada dzīves norietā vai kāda posma norietā, lai visiem brīnišķīgs šis svētdienas vakars un saņemsim Dieva svētību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lai jūs visus svietē visvarenais Dievs, tavs dāls, svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žielestība, lai jūs pavadā.
1: Pateicība Dievam.

Dievs vietai savus ļaudis ārmīras vietai būt, un tūs, kas pasaļālu svātos Marijas mūre zemes karalīnes aizbildēj, izglob nu vesom skumem un nālaimēm, caur Kristu mūsu kūrēm.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausotās Latgolas radiju.